私の体を滑るとき、私は幸せによって自分を忘れてしまうの。あなたが好きだから、あなたの指が私を優しく愛するとき。ダメダメと心にもないことを言ってしまうの。あなたは意地悪な人ね。私の体を、秘密を全部知ってるくせに。私がそれを我慢できなくなるまで、あなたはそうするのね。お願い。